0: Alvite, chunga maisha. Mwimbe, alvite, chunga maisha. Ema, ena kwa nini? Uli alvite ni wakabila yenyu. Uli alvite tungibupika umu. Achunge maisha
1: yangu. Apana, sumuna sasa wako natia. Unatia njo kabila mbele. Wangalika mabiko wanacheza njo.
0: Ndiyo, mina jua kama
1: machi. Basire.
0: Ndiyo.
1: Haipo vita kameme papa.
0: Shwe tuko na upendo. Me alvite alikuwa kabila yenyu.
1: Apana, haipo vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila. Wanjo kuna taribisha sasa vitu pali. Wanjo kuna taribisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya. Tunapasha kuwa fasi moya. Tunacheza.
0: Tunapasha.
1: Hapana vita.
0: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu nye na shie tulianzaka ishi pamoja tangia.
1: Aone kama tena mwaka jana kisi muliaribisha katere. Muka pigana, mukaribisha tere, mukalumizana nipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka mnacheza machi, ayiko tu mupigane.
0: Ale muli tupigaka. Tane lo muna tupiga. Ndo manu unuone wajani wana toshe li poto.
1: Hapana.
0: Na wana toshe ipiluzi. Na hivi tivi atereba na ongoli.
1: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoja. Tukweba moya. Tutuko wa moya. Njo kazi ya machi ele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kwa wa moya papa.
0: Mama minesikia, uko mwanamke mwuko na usada yako. Pale unanipatia uzuni moya, mine chulize sasa. Hili nye tuliharibisha mutere tutabile pare na muna.
1: Chulize sasa weye musa vile mushamuka.
0: Tukichikaza, tusansibilize wa juhere wetu na bafana wetu. Tubaeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
1: Itakuwa ya maana sana papa.
0: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufisika. Kia furaha luaziri.
2: 6h à Kine, ambiance déjà la pointe. Bota Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour la cogérer Bayer dans le locataire sans stress.
3: Dino,
4: vé.
3: Boitelanda code ya game na tchongo. Koza tout réseau.
4: Kito vé.
2: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 10. Nouveau forfait cause à tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
5: Motard, motard, couille, couille. Appena, ouille, appena, ouille. Oule, oule.
0: Mamma mia.
5: Ouille, mamma, couille, couille.
0: Ah. Sema miotoa utonjo wa shofu ya mbaparichingi.
5: Moto ya mzuri sana baba yangu. Pana niko na mzigo yangu, iba na mzigo yangu babu.
0: Mama, moto wa uto zote zilitengenezwa waga na shasi ya asieti. Nari yangu, moto wa utuwe, express please, iko na sengi vitesi.
5: Sui!
0: Express please moto wa utuwe. Otozi kwako moto yako, na uko na shasi.

kesho tumutumainie tu nzambe na bitu itakuwa bien. Bana mwita tekse mambu ite au shaba unasalimika bwana kukipindi fata ali.